0: מתקרבים לקראת סיום. באולפן כאן, פי רדיו לייב, פטריק ורובין, סקמפי למאז, סרנדיפנטי סלקשן. גייז, תנק יו ורי מאץ' פור קומינג.
1: יא, תנקס פור... תנק...
0: אוקיי, יא, יו ויל דו דאט.
1: I can't hear you, but probably I've got the wrong headphones.
0: Yeah.
1: Thanks for having us here. Big up and toda rabah to Hakol at Kol HaCampus. And of course, toda rabah to Israel and Shana Tova.
2: We're really happy. We met so many lovely people here. We only had really great experiences. I think we'll come back and do another show. You're really great.
0: Anytime. Anytime.
1: Then we will play Wicked Mizrachit alongside German Schlager.
0: Yes.
1: All right, thanks a lot. I think we're nearly done. Anything yeah. else we have to say or
0: No,
1: well,
0: no.
1: Well, keep searching for Pumpetita.
0: Yes. תודה רבה לכל מי שהזינה, עד הפעם הבאה.